Adlu pandi mande tullu kape koko sutbe kondi tallang tersu men ke yandai si bai jo stal na sit mande tam mal shang te shang te di yo kallu tpar pelingu bulu. Enjoy.